0: हेलो हेलो हेलो लेडीज की थोड़ा नी
1: गुड मॉर्निंग मैडम
0: गुड मॉर्निंग कनाओ विरवनो
1: फोन दोगे बे आई से अंद्रो कम लगा आई देगी फंजोबम सुमिता
0: होय अंद्रो देगी फंजोबम सुमिता
1: होय
0: होय सुमिता ngasi ai gadi han han ba thing na jaba ni am nongai je adu sumita ngasi kan bua phong phong dok pi doi no
1: ai yo ham ba mi ga thing na jam ne nongai je na phong dok sagi ai na pu khan ni je re dio si ko ji thawai am yao na ta je yu kwa
0: hoi
1: no he ngan da de ji ta ba da na horen ni dang ni mo ji thom je lo ji ba u ji dom ina ta sa go na na re dio pu tho bo ya dra na phong do ya ta ga ma tam len je ba
0: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯈꯥꯗꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯈꯔ ꯄꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯃꯨꯔꯛ ꯈꯪꯈꯤꯌꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅꯕ yaramoina khanje kai sumita akhoi gi radio se dokimatik meyam nung sibi badagi haibatare akhoi kitabiri ba meyam se dokimatik yam ba duga akhoi na sandok chari ba thauram sigi akhoi gi matamasi de akakna ba leiba masida thaz leiba sms meyam se sms messages aduga whatsapp messages meyam se dokimatik yam banina akhoi lokhat pasida akhoi na khanje ba sunacha de haijari ba masi laibak phaba kharana haidinga si sumita na call tau birak pada phang biri ba se kana gumba ekoi ge itaroi ma yama musunga sai de gi ngai da na call tau biram gani edu ko laibak thi bana daw ya da bana haiba tare phangdri ba sine ba ko ado sumita na laibak phadana hek ekoi ko bari sana ba phangjere ma taw sugum na taw ba soi da no iram gani edu bun ning han na bi gano adum le palai ta na tabiu adu ko message so tabiu soi da na nong madi soi da na lakha charak ke haiba afam sitam je ke waro bi gano
1: am tang wa hanga wa hanga ta ga haiba ho bi je
0: haibio haibio
1: ᱱᱟ
0: ᱡᱟᱨᱤᱠᱚ ᱟᱭᱠᱚᱭᱱᱟᱥᱩ ᱦᱮᱠ ᱦᱮᱠ ᱛᱷᱟᱣᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱜᱚᱭ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱟᱭᱡᱟᱵᱟᱱᱤ ᱦᱟᱭᱵᱟᱫᱤ ᱪᱮᱭᱚᱞ ᱟᱢᱟᱜᱤ ᱢᱟᱱᱩᱝ ᱫᱟ ᱢᱩᱠᱷᱟᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱵᱤᱨᱚ ᱚ ᱫᱩᱜᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱩ ᱛᱟᱵᱤ ᱚ ᱛᱟᱭ ᱟᱛᱚᱯᱟ ᱠᱚᱞ ᱛᱟᱣᱵᱤᱱᱤᱝ ᱵᱟ ᱥᱟᱨᱩᱜ ᱭᱟᱵᱤᱱᱤᱝ ᱵᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱩᱠᱷᱩᱫᱚᱝ ᱪᱟᱵᱟ ᱯᱮᱢᱤᱱᱟᱥᱤ ᱦᱟᱭᱫᱟᱱᱟ ᱟᱫᱩᱵᱩ ᱢᱟᱥᱤ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱱᱮᱦᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝᱵᱤᱨᱟᱵᱟᱱᱤ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱤᱱᱟᱨᱟᱵᱟᱱᱤ ᱮᱫᱩᱱᱟ ᱱᱩᱢᱤᱛ ᱠᱷᱩᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱝᱥᱤᱝ ᱵᱟᱜᱤ ᱛᱷᱩᱭᱫᱚᱠᱯᱟ ᱠᱚᱭᱜᱤ ᱠᱟᱱᱟᱵᱟ ᱞᱮᱨᱚᱭᱫᱨᱟ ᱦᱟᱭᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱝᱥᱤᱝ ᱡᱟᱛᱟᱵᱟᱱᱤ ᱢᱟᱭᱟᱢᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝᱵᱤᱫᱟᱱᱟ ᱯᱚᱢᱱᱟᱢᱟᱠ ᱥᱟᱨᱩᱜ ᱭᱟᱢᱤᱱᱟᱥᱤ ᱣᱟᱯᱷᱟᱢ ᱥᱤ ᱛᱷᱟᱢᱡᱮᱜᱮ
1: ᱠᱟᱜᱟᱥ ᱛᱮᱨᱮᱢᱤ
0: ᱦᱚᱭ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱱᱚᱠᱪᱟᱨᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝᱜᱤ ᱠᱚᱞᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱣᱟᱯᱷᱟᱢ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤᱨᱟᱠ ᱯᱷᱟᱭᱵᱟ ᱢᱩᱠᱛᱟᱢᱤᱱᱟᱥᱤ

0: Hi, Tomba.
1: Ichi.
0: Nangi 50% discount piba resto Pokemon pack to. Loiri hai ne karmai torino.
1: Loidi. Kadai de gino da. Aduga ichi ne 50% hai do. 50% khatne te 50 to 60% ni offer piri se. Aduga stock to leitra ga sune. Hauji adumak book tok silaga discount adumak te adum piba gi khudong cha basu leibani.
0: Hai bidi
1: ne. Kana gumba mana macha gi luhong bagi on pot oin hapsening ba. Luhong ga de bidi matam khara wali ba. Natraga yung gi darkar oibe do. Hauji mak book tok silaga di tha khara gi तुमदो ओइरसु सिल्वर जुबली की ऑफर ओइना अचौब डिस्काउंट पिरी बसिगे लोइनना अदुमक फंगदोइनी हाइबा
0: अदुदि इनेगी मचानु पिगी लोहोमगी हाइबदो रेस्टो पोकेमोन पार्क सिदा हाइबनी हौजिंग मक बुक तौनना बा हाइबिरु रगे
1: होइसे रेस्टो ऑफ मैट्रेस मियाम नेना खंगबिरे हिप द हकचांग द यामना कंफर्टेबल ओइबा मोम पार्कनी सिल्वर जुबली की ऑफर सिंगसी अदोमजु सोइदन लोबी हो नसिमक लेंसिन बिरक्सी पेना स्टोर
2: Good evening, Manipur. Live phone in program sida. Saruya Viraknava, Nolung Namuka Khanjari, Tamzariba telephone number 879-880-3293. Hello. Good evening, Manipur Nataram Nokchari.
3: Hello.
2: Kanawai Virabanu.
3: Hello.
2: Phone to Virai se mingam tang hai biyo.
3: Phone to Virai ba ikhna ko makhali kai te gitna sa bongi kanon dala.
2: Sanasam ungbi kanon bala.
3: Kanon.
2: Hoi. Karam ba film se ita sige.
3: Sa ima matte ita tang hai. Lam tagi usparan ni ma di. No mai ting bom sa thai ding ba bi be ma ko me ko na. Thai
2: Isai meyek aduga aiba
3: isai meyek to sinu mol ha
2: yam phajana haibire haijage tawde adu isage mingse yam toina ditaja de kayam toina saruk yabi bage khoi ki thorum sibo
3: ai dia kenu di ma si auto ma khambe de khne si na ham bun
2: o
3: kenu da bi dia le di to ham da bi dia
2: hoi
3: khambe ma si de di phong di phong de
2: adu ni mingse
3: hawa di to me do
2: Hoi. Adu mingse yam tuina ta da ba man ba ko. Adu yam thagachari phone phangbi ba gi damakta isai phajabam su khanbire. Ima machet isa tangkhai da gi. Isai puna taminar se.
3: Thank you.